Arbu ya fana, bu ya fana. Apina kema nati nati matema teri kwala mona. Areta chenari ya kwala, eneleo napina e monati nati erisang mona mori kwalang lena laka jenuti.

ha ke le bohe me ke dumedisa mamedi wa tshebeletso ya 011 radio di tabentsa hora ena nyewe ya